0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najveći

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: morning, everyone.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Jutro uz kafu i talase drugog programa Big Radija, bolje i ljepše ne može. Dobro jutro ljudi moji, nedelja, 12. julski dan, Vlado i Irena sa vama do 14 časova, Mudri ostavio muziku, tako da dan obećava i sigurno ćemo uživati, čak i ako meteorolozi najavljuju da će biti nekih naoblačenja, nekih kiša i kišica, sigurna sam da ćemo to zajedno izdržati kako god bilo, a onda od sutra, ili možda bolje reći od preko sutra, temperature 37 stepeni, dakle još jedan toplotni talas, pa opet moramo biti zajedno da se rashlađujemo. Kako god okrenete, zajedno. Dobro jutro i dobrodošli.

A nekad može da bude malo teško, ali to ćemo riješiti. Što se muzike tiče, neće biti samo balade. Koliko vidim, Mudri stavio i nekih modernih i nekih brzih ritmova. Tako da, za svakoga će se naći po nešto, ne brinite. 828-828 i naša Facebook stranica, da nam pišete kako ste, šta radite, šta planirate, šta vas muči, šta vas raduje, ma šta god vam padne na pamet. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba i mi spremili po nešto o čemu bi se dalo danas pročavrljati. Biće i onaj kratki pregled vijesti jer tako to funkcioniše. Isto tako napravit ćemo i onaj kratki sportski pregled, ali dok se još malo ne zagrijemo, zapamtite, treba putovati, živjeti, sanjati, voljeti, misliti na sebe, a onda na druge, jer život je prekratak, a mi sebe prečesto izostavljamo. Dobro jutro i dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Sve se može, da, samo ako hoćemo. Gledam šta ste mi sve poslali za ovu divnu razglednicu, pa neko baš hoće i umije da uživa, neko baš hoće i umije da stvara i radi. Napravili ste neke divne bašte, divne cvjetnjake, nekih rukotvorina i čuda. Hvala vam puno što ste to podijelili sa mnom, a kad smo kod pravljenja, još malo 11, zadnji trenutak da se počne praviti nedeljni ručak ako već niste. A prije skoro 70 godina u jednom beogradskom lokalu nastalo jelo koje je postalo simbol jugoslovenske kuhinje i dan danas ga mnogi obožavaju, čuvena Karađorđeva šnicla. Nezaobilazna na meniju brojnih restorana širom nekadašnje zajedničke države, a njena priča, kažu, zanimljiva koliko i njen ukus. Nađe se ona i na onim porodičnim ručkovima u kućnim uslovima, međutim nije baš tako jednostavna za napraviti, ima tu posla, ali ako ima ljubavi nije teško. Njen tvorac Milovan Mića Stojanović, profesor kulinarstva, dugogodišnji lični kuvar bivšeg nam predsjednika, ovo poznato jelo, kaže, nastalo sasvim slučajno sredinom 50-ih prošlog vijeka. Nije čovjek ni mislio da će postati toliko popularno, zato vam kažem, slavi oko 70 godina, jer, kaže, nastalo je između 56. i 57. ne zna ni sam, kad je radio u beogradskom lokalu Golf, jedna gošća naručila kijevski kotlet. To vam je specijalitet od pilećeg mesa i putera, ali u tom trenutku nije bilo potrebnih sastojaka i kuvar odlučio da improvizuje. A iz improvizacije nekad ispadnu najbolje stvari. Ne znam, volite li dok kuvate prčkati po receptima i onda kad neko pita misli da ja recept ne dam, a ljudi, ja ne znam, sastavim 2-3 recepta za kore, 3-4 za fil, pa onda još po ukusu dodam nečega. Strašno, ali tako je. Uglavnom, umjesto piletine čovjek upotrijebio teleću šniclu, dodao kajmak i tako napravio potpuno novu kombinaciju. Gošći se jelo toliko dopalo da je ubrzo postala jedna od najvećih hitova jugoslovenske gastronomije. Ime dobila po Karađorđu Petroviću, vođi prvog srpskog ustanka i osnivaču dinastije Karađorđevića. Čovjek kaže, u vrijeme socijalističke Jugoslavije moralo se biti pažljiv čak i kad se biraju nazivi jela. Jer i jela su mogla biti politički nepodobna ako niste znali. Kaže, mnogi naučnici, borci, državnici nisu bili prihvatljivi za stari režim, pa se dobro

ne znam šta reći za one koji koliko god vole more i uživanje na takvim destinacijama i koji bi možda bez problema preselili upravo na takve lokacije da pristanu da žive pod vodom. Sve nekako, ali to ne znam da li se vama sviđa more toliko da biste proveli više dana živeći na njegovom dnu, međutim struktura je dijelom laboratorija, dijelom spavaonica, a dijelom ronilačka baza. Uskoro će posada takozvanih akvanauta, a ne astronauta, učiniti upravo to. Nastanit će prvu verziju Vanguarda, podmorskog staništa na kratkoročni boravak koje je razvila kompanija za okeanski inženjering Deep. Iako ovo nije prvi pokušaj života na dnu okeana, riječ je o jednom od rijetkih projekata ove vrste koje realizuje privatna kompanija osnovana prije par godina 2021. Vanguard predstavlja pilot projekat za ambiciozni sistem

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko kilogram 4,99, kupus kilogram 0,45, sladoled Laš čokolada Ledo 900 ml 7,45, mlijeko za sunčanje SPF 30 karoten 270 ml 19,50, kuhinska vaga Vox 20,95, muški šorc 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: našem stanu. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

u vremenima kada je sve teže. Mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.